0: Med Ellen og Kjetil.
1: Har du hørt om kannibalen som dreit ut naboen sin?
2: Ja.
1: Det er god.
2: Den er fin, den.
1: Den er gammel, men den er god. Og føyer seg pent inn i rekken av prompehumor som vi snakker om i dag.
2: Jeg mener jo at alle menn, uansett alder, uansett hvor du er fra, uansett hvem du er, så lenge du er en kar, så synes du det er litt morsomt med promp og bæsj.
1: Si gjerne din mening på Snapchat. Vi heter God Morgen Radio. Der har vi en liten avstemning, og du kan jo også slenge inn en prompevits, eller om du har meninger om tema. Og så skal vi snart få bekreftet det vi mener er riktig, så følg med.
3: Uno X Bilvask. Så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt i appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt. No.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Alle menn har prompehumor, det er temaet som vi diskuterer i dag. Og ikke bare menn for så vidt, men det begynner jo da vi gutta er ganske små. Det gjorde det i hvert fall med sønnen til Guro her for en liten stund siden.
2: Denne uka her, Kjetil, så hadde mitt minste barn sin aller første bok som han har lest helt selv.
1: Sin første bok?
2: Sin første bok!
1: For en milepæl i livet.
2: Ja, vet du hva? Det er faktisk en milepæl i livet. Du har jo noen sånne førsteganger, som enten man som foreldre, da er det liksom at du har opplevd det selv, at man husker det veldig godt. Og jeg for min del kjenner at dette her kommer til å gå ned i historien. For det å liksom klare å lese en hel bok selv, selv om det er en veldig, veldig enkel bok, altså det er en greie. De hadde fått i lekse på skolen, går da i første klasse, at du skulle lese liksom 10 minutter i en valgfri bok da, for å øve seg på å lese og sånt. Og han har jo liksom knekt koden på noen ord, men har ikke vært sånn der mega-reseleser ennå. Men nå så var han altså på senga, og så syntes han det var så gøy, og liksom jeg hjelpen med noen ord, hadde pekefingeren under, liksom skulle han lese hvert og hvert ord. Så var det sånn, kan vi ikke bare lese hele boka, mamma? Åh. Så jeg er sånn, selvfølgelig kan vi lese hele boka.
1: Varme jo mamma, knusmelter jo mamma hjertet.
2: Og som ikke det var nok, i går så leste han bok nummer 2.
1: Oi, hva er det han leser?
2: Nei, først så var det sånn, hva er bæsj? Og det synes han var altså såpass flaut at han tørte nesten ikke å si det, for han ble litt sånn illeberørt over den der overskriften. Så han bare, kan jeg si det her, liksom. Men så det er en sånn klaffebok da, hvor du kan liksom se hvilke dyr som har bæsja og sånne ting. Og i går så var det, du vet, fra Bølle til bestevenn, så var det jo en av de første sesongene, så var det jo en gigabikkje med som het Anton.
1: Ok.
2: Ja. Så da er det en barnebok som er laget på den bikkja, som heter Hva er Anton?
1: Om Anton, men det var bok nummer 2, det er jo bæsjeboka som vil stå som en påle i familien deres.
2: Altid, den skal.
1: Jeg ser på meg, lille førsteklassingen, bare setter sammen ordene, hva er bæsj?
2: Ja,
1: jeg vil lese mer.
2: Han synes det var så flaut.

0: God morgen og veldig hyggelig at du hører på I dag også med Guro Trinterud I studio. God morgen, Guro.
1: God morgen, Kjetil.
0: Jeg heter Kjetil Huggen og ikke minst Else Kåss Furuseth. Velkommen til oss, Else.
2: Veldig hyggelig å være her, Guro og Kjetil. Alt veldig hyggelig.
1: Føler jeg at vi nødt til å si bonjour til deg? Det ikke det du starter alltid med?
2: Bonjour? Jeg vet ikke hvor det... Det jo bare at det bare mer kraft I bonjour enn hallo, på en måte. Bonjour. Vet ikke hvorfor det. Jeg klarer ikke å si det engang. Men det bare en uvang som har satt seg.
0: Aktuell med nytt TV-program. Hvordan går det?
2: Hvordan går det, ja.
0: Nå må vi jo spørre da. Hvordan går det?
2: Jeg vil si at jevn 4+. Ja, det veldig fornøyd da nå... Det jo veldig, alltid veldig hyggelig når man har jobbet med noe over tid. Jeg følger da 4 personer som skal prøve å få et litt bedre liv. Når det blir sånn hyggelig mottatt, så man vel litt glad for det da.
0: Men hvordan går det med deg ja? Og nytt liv I Sandefjord?
2: Det synes jeg går veldig bra, ja.
1: Men du en sånn?
2: Så jeg så fordi jeg følte at når du sier sånn, hvordan går det med deg? Så føler jeg det som at jeg kom ut av fengsel I går. Så det veldig sånn der, hvordan går det med deg? Ja? Det noe jeg ikke vet om, tenker jeg umiddelbart da? Det noe jeg burde... Jeg synes det går fint, ja. Men hva synes du?
0: Jeg håper jo at det går bra, men siden du var på liksom prøver ja, ja, ja. Å få folk til et nytt og bedre liv og sånn på TV om det, for du har jo også restartet på en måte.
2: Ja, ja. Og så altså, det alltid spennende om man flytter til nye steder. Nå jeg snyltet litt fordi mannen min det fra, så da får man snyltet på hans venner og familie og sånn. Og jeg blitt frivillig koordinator I Sandefjord frivillig sentral da. Så jeg driver jo egentlig mye med det, og det en veldig enkel måte å komme I kontakt med folk på. Og vi egentlig ikke behøver å snakke så mye om følelser, men mer sånn, hva skal vi lage? Hva synes du godt? Blir det chili con carne nå? Eller blir det forekål once again?
0: Ja. Synes du det ordentlig, eller blir det helt kjedelig for deg å snakke om sånne super hverdagslige ting?
2: Nei, det hverdagen som livet kjent til. Det vet jo liksom. Så det, ja, jeg synes, vi vet jo alle når man har kommet litt opp en alder at hva det Ronan Keating sang?
1: Ja, nå det
0: If tomorrow never comes.
2: Nei, det vet du. Dette har vi sagt fra før. Ja.
1: Life is a roller coaster.
2: Just got to ride it. Ja. Så jeg føler at livet vanskelig nok, komplisert nok. Ja.
1: Og veldig urutnert da, så kommer vi etter radio, og så begynner vi hjem, så kan vi gi en sånn quiz på musikk, og så klarer vi ikke å svare.
2: Nei, men jeg mener bare, vi vet jo det at det kommer til å gå opp og ned, liksom, og akkurat når man lager et program om ensomhet, det tror jeg alle kan ha følt på I perioder. Også hvis vi blir litt flinke til å på en måte, det store ordet, se hverandre, så tåler vi den rollercoasteren litt bedre da.
0: Han sang If Tomorrow Never Comes også, men det
2: Ja. Unnskyld. Ja, det også en veldig god låt.

0: God morgen, I dag så det bare gutta I studio, produsent Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
1: God morgen.
0: Og jeg heter Kjetil Hugin, og du en mann med mange meninger.
2: Dagens mening.
1: Alle menn har en ting til felles, prompehumor. Dette har jeg ment hele livet og har opplevd det fra jeg var barn og til jeg har blitt voksen at alle menn I alle aldre, uansett hvor jeg møter de, synes det litt gøy med en fisevits.
0: Ja, men det jo det, vet du. Hva dette da, en lissepassning for å fortelle
1: litt? Ja,
0: vet du hva som usynlig og lukter gulrot?
1: Nei.
0: Det en kaninpromp.
1: Ja, den fin den. Det flere som har sendt oss noen vitser. Amalie for eksempel. Jeg like forvirret som en nysluppet fjert I en kurvstol. Jeg vet ikke helt hvor prompen skal gå, kanskje, jeg vet ikke.
0: Ja, men da du forvirret.
1: Men vi har faste lytter Harald da. Han har servert noe prompehumor her. Hva definisjonen på en overraskelse? En promp med en klump. Og så har han en til. Det ekkelt. Hva en promp egentlig? Et rop om hjelp fra en bæsj som sitter fast. Det veldig barnevennlig humor, akkurat de her da. Men vi spurte også Sunniva fra Rygge om hun enig I at alle menn liker prompehumor.
3: Ja.
1: Ja!
3: Det tenker jeg.
0: Fortell om din erfaring og hvorfor du tenker det.
3: Jeg har en samboer da.
0: Ok, hvordan samboeren din?
3: Nei, fiset altså.
0: En sånn gammel adjektiv historie. Fisete, det hvor stor du kom på. Vi har hatt en avstemning, hvordan har det gått?
1: Det det vi skal finne ut nå. På Snapchat så kan du sverge med å stemme. God morgen, radio etter vi der. 70% enig I at alle menn liker prompehumor. Da det sant da.
4: Trumfbonus hos Spar. Ka-ching! I dag det trippeltrumf, og du får 3% trumfbonus hos oss I Spar. Og betaler du med

0: Kjetil.
1: I dag så skal jeg skynde mig og gjøre noe som jeg gleder mig litt til, og grue meg til også for så vidt.
2: Hva du skal?
1: Jeg skal se en ny dokumentar som har kommet på TV 2, som heter Profeten fra Bærum.
2: Oh, ja, den har jeg hørt om.
1: For nå, VG skriver en sak nå om at han, profeten, det da en rik fyr, en milliardær tror jeg, som har kjøpt seg en gård I Bærum og laget en sekt. På den gården. Det sånn sted som man kjører forbi og liksom midt blant vanlige folk, så driver han visst nok en sekt. Nå han saksøkt TV 2, for han har kommet litt dårlig ut av det.
2: Ja.
1: Så jeg litt redd for at den skal bli fjernet, sånn at det ikke rekker å se den.
2: Ja, da må du fortere gå og se hele serien, ja.
1: Og hvorfor jeg så nysgjerrig på det? Jo, fordi jeg har sett på promo at det en fyr jeg kjenner Hæ? Som med I sekta.
2: Nei!
1: Som med I serien.
2: Ok, det ganske spennende. Så du må egentlig få komme deg hjem ganske fort I dag, du.
1: Kom meg fort hjem nå, og så skal jeg komme meg fort på jobb I morgen også. Vi nemlig til stede I radioen din I morgen tidlig fra klokka 6. Da Guro også med. Jeg helt sikker på å bli kjempehyggelig, så jeg håper at vi høres da. Ha en nydelig torsdag.

Og rigtig god morgen og velkommen skal det være The PT Country. Så hyggelig at du har funnet frem til stationen. Mitt navn Harald Thune. Jeg blir med deg frem til 12 på en dag der vi skal snakke om Charlie Rich. Håper den dagen her i 1973. Da fikk han prisen. Se meg prisen for beste plata si og beste singeren sin og dertil oppå det. Kåre til beste mannlige vokalist, så det var et godt år. For Mr. Rich, og plata hette Behind Closed Doors, og hadde en single som hette det samme, og var så fin en sang, vi tar en snutt ifra YouTube.

Litt flaks skal man ha, det har vel du innimellom, og det har jeg også innimellom, heldigvis. Men andre ganger innimellom, så er han så heldig at det er jo knapt å fatte, og det skal det handle om nå. Hellbillies kommer med Den fineste jeg vet.

Jeg er bare meg, og jeg får mine beste dager sånn passe, eller det var sånn det var før jeg traff deg. Nå kjenner jeg at jeg byr på en bedre meg, og det er bare på grunn av deg. Max McNown er her med Better Me.

Det er jo mange artister som sier at de har en ganske tøff jobb. Det er ikke Luke Combs enig i. Han skal få utdype sitt standpunkt etter nyhetene klokka fem nå. Zac Brown Band.